0: fear. Yen any tema yonko fano a yekama. Said ye wonder what downfall an hour yure. Now one day grow into me and frena. Naturally say, my uncle fano, eba a we and win a poor me whom said be quay in puno, and was said dana de toposo. I feel him say he dien so. Edu ma die e won pai bom empire e bonon so no e wose nya gidie ta akiri se nyame obetie ye na obeya maye se wa nyame ye bra ye hweni mpa e ye bra esemu no nyame be enti gidie nzo yade a ehunhia se e de ta ye mpai bo na chi ehunu se nyame ebetie zufre na obeya ya bisade nzo e de amaye
1: yo that's a pass of him we are the shana kura no se mpai bonz e misa nkaye na de ofata ayi mu bi.
2: Yeah. Eye nimdia esese nia opese ne bre esi no yie no eti ase Kristo si adie bia mo bese no mpae bo mu no munyi ni se mo benya ne beye ho ama mo nti no mpae bo twie nko ye nyankopon chen se yem fagidie ai mo odi nko hia no na ye kwane san susu a oye krado se obeboa na fo se mene hwan ana emo mpae empire bo jumadie e won pa bom ni sen na mani wa na e mo mpa e na o ka bi o se yen time mo mpa e kokuam nyankopo yen time mo mpa e kokuam ani nyankopo ne won ko anu sen empire bo ani babu sua eye nia ekura woni nyankopo ron ko fam no enti se me time kokokuam na mi sua me bible na mi sua wie na me bo so mpa ya ya ni nyankopon pepa efi se emi ene ni ntema yonkofa eye yi na ofa obi a oni ni ntema yonkofa eye no se obe bia na so ne wotumi wo ho na uduru a wo yam se o
1: bene
2: bene bene odi pa na eko
3: ubo se
4: se na ya me ba mo ofisa eze aso fo ofisa wo
2: yo ya te eti
3: mo na go ho
2: kwa uni se eye se o whom you know there o ko ba bi se ma ho to wo na ba bia wura bia so no e ma no ma ko yi ma nti mesen ma ka se yemma enuo ma bi a yenya wo nyankopon che se yemra ne nche wo mpae bom no fa yemma ehia yen na ye nta anyo ni akwadwro ado kre pa bo ya akwadwro ko student ye akwadwro bubu ni che mi
3: ni se bi de bi abu
2: akwadwro
3: ni
2: se bi abu pa ya bubu wo fa
1: because am adam for now ye chief executive wo konfanoche Dr. Pelu. Na me kono office of friends and me fanika na me kwa ni wa obeduo ne ni pegu ho ni friends am ba no friends secretary so ma ba ze wura ha no bi ahwe o
2: woni
1: wan ya wo ye betet na hadre da
2: ti woni wan
1: na ma go ba ko ho ba be sinko
2: simple
1: na bu doctor ba ko doctor Mika o diabetes center home abeduo ne ni pegu ho na me friends say doctor maba na onu e pie ba no ni mi sa ko ye ye bo zen grobo
2: ade na doctor sorry free the kunya so pa e be sia obi
1: e le said e so fo kan se nyam pa bo ya de a ye ni onyankopon ni mo ni mo nti no e ma yakwanya ma ye timi ko ne nchen ne nso se ya anya ne sa nso de a ne je se ye ne ne ntem no e tete na de na wo ka ofata ka ho asem kakra ka ho asem a me tisu de a ne se o se adenti na e se me bo mpa ye bra biblia rara e koyi Ose se ya mosa anto aso amampa ne se e san de ahantan su bi
2: atnas
1: e ba yemu ana ye tan se se yen yanka sa de ebedu e de ye betumi atnas na ye no so ya de a emwa yen ne yen ko so
2: na be ose e san de yen ko nyankopon nche emra wo pompa
1: ye no bi o
2: de ko nyankopon nche ne hia nso se ye ne sa
1: yo yo ye te fo e da mase seven

Enche me dia omane betuma ma o. Na mamemfa akwanya we so na memfa awodadie we yi enko emfa ma. Mi ankasa mi yonko a woye sojani ne ba. Ene eye wa woda nyame won shire ono onye okese ne onye wakoma so ade ma opa bo fra kuma yi. Nyame omo ho ban shonko na wonyu fra adum nko adum mu. Na onye okese pa na nyini be ye opening kese e. Se umame o papa. Wa busi onyira de mpaye ta wa chi ne de due ye wa woda yi. Nyame omo ho ban shonko pa wudi ene Smith Dufie Asante. Smith Dufie Asante. Ene eye wa woda. Onyankopo wonhira na onye okese. Na onye wa kuma so ade mo pa.